0: wontie no bowura mu wona tena ye biye wonnim obowura ho a funwa papa de ehwa ene ne vie no akyine nso no se eye tv anase diffusers ye papa mu dia eye franco trading enterprise sa enyuma kwa da momenti na no pay two musketeers amanse nyina akye amekwajo bi emre kome ne
1: adwepa nyine kofi mensa adwene papa
2: na papa ni wonim kain
0: ye kono no